0: Live från kajen vid Grand Hotel Saltsjöbaden. Det här är Skärgårdsradion.
1: Ja, men då har vi vänt på kalenderbladet 1 september.
2: Ja, det stämmer. Idag är det Samuel och Sam som har namnsdag.
1: Grattis till er.
2: Stort grattis. Det är även tjejnyår idag, Lona. Har du koll på vad det är?
1: Tjejnyår? Nej, det är 1 september. Jag måste tänka efter det. Nej, det vet jag inte.
2: Ja, precis. Det är alltså tjejernas nyår kan man säga. Det har blivit en trend på senaste att tjejer firar sitt nyår efter sommaren när hösten drar igång. Aha. Jag fick lära mig om det här senast för någon vecka sedan när mina kompisar frågade om vi inte skulle fira tjejnyår. Och jag frågade vad är det för någonting? Då ska man tydligen sätta upp mål och önskningar och sådär inför hösten. Att det liksom, nu är det den riktiga nystarten och inte där i december, januari när det är kallt och grått.
1: Blir det nyårsmiddag då och lite bubbel och
2: sådär? Jo, men jag frågade ju mina vänner detta och de sa att man gärna får äta lite skärk, dricka lite vin, kanske ha på sig en ansiktsmask, alltså göra sådana stereotypiska tjejgrejer kanske man kan kalla det för. Men jag tyckte att det var trevligt.
1: Ja, en till nyår, varför inte?
2: Varför inte?
1: När det är killnyåret då?
2: Ja, det kanske är på det faktiska nyåret, jag vet inte. du får hitta på en egen.
1: Tack, tack.
2: Ja.
1: Det händer mycket annat runt om i skärgården vet jag, om man inte firar tjejnyår.
2: Ja, men det gör ju det. Det är mycket grejer på gång och framförallt handlar det om helgen som det ju brukar vara. Mm-hmm. Och vi ska prata lite om Adelsöfestivalen kanske. Det äger rum i helgen.
1: Ja, men vad roligt. Vi har ju inkluderat även Mälaren nu i vårt område.
2: Precis. Mälarskärgården, klart den ska vara med.
1: Ja, men självklart. Jag tar tillbaka allt elakt jag sagt om Grodhavet här tidigare. Och det här det kan ni glömma. Vi älskar ju Mälaren. Jag har mycket på Mälaren och båt.
2: Ja, det är ju fantastiskt vackert.
1: Mariefred.
2: Och Adels är ju fint. Och nu ska de ha festival. Det är ju väldigt roligt.
1: Ja, vad roligt. Ja, det måste vi höra mer om.
2: Det kanske är, de kanske firar tjejnyår. Det kanske är därför de har festivalen.
1: Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Mm.

0: Vi har också dragit igång vår tävling Det hemliga ljudet.
1: Ja, precis.
0: Man kan vinna ett vrakpris som vi säger. Det är biljetter till vrak och Vasamuseet och en fin bok ifrån det som shop där.
1: Precis.
0: Vi ska återkomma till det om en liten stund. Vill du bara önska en god tisdag morgon? Nu vänder vi på kalenderbladet, det måste vi göra.
1: Det gör vi.
0: 1 september.

0: Hallå, det här är Lugna.
1: Hallå där, det här är Pierre.
2: Och Irma.
1: Maria Rådmark.
3: Men då var det en fiskjäkel. Den flög rakt ner i linningen eller öppningen på mitt linne. Och splash, rakt ner i bikini-behån med huvudet. Ja, och den satt den då, va. Och det var ju inte nog med det, utan skäcksenan där slog ju hela ansiktet på mig. Och jag är inte den som skriker, men jag skrek kan jag säga. Och barna och gubben, de skrattar.
1: Den historien har alltså gjort dig till vinnare i vår sportfisketävling! Yeah!
3: Jättebra.
1: 10 000 sportfiskeutrustning.
2: Grattis.
3: Jag älskar att höra detta.
4: Nu bjuder Bilia Nissan in till elbilsdagar den 3-6 september. Provkör nya Nissan Leaf. Ta del av fina erbjudanden. Delta i familjeaktiviteter. Och tävla om presentkort från ICA värde 2 000 kronor. Välkommen till Bilia, din specialist på Nissan.
5: Till alla er inom polisen och ambulansen. Ni är där när det verkligen gäller. Tack. Men vi vet att ett tack inte räcker. Ni behöver fler kollegor och det ska ni få. För ett tryggare Stockholm börjar med er. Rösta på Moderaterna den 13 september.
6: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
7: Alltså, vi behöver inte större. Vi trivs superbra. Plus, orka flytta liksom.
8: Sa du.
9: Andas! Nu kommer den första av tre.
8: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
4: Hos Bilia Volkswagen kan du just nu privatleasa familjesuven Tiguan för endast 2 995 kronor i månaden. Utrustad med 360-kamera, adaptiv farthållare, travel assist och mycket mer. Välkommen till Bilia, din expert på Volkswagen.
10: Tänker du konferens? Tänk Birka. Ombord finns gott om tid för aktiviteter, spa och nöje. Och konferens såklart, alltid med havsutsikt. Lägg till god mat och låga tax-free-priser. Läs mer och boka konferensen på birka.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se. En fungerande kollektivtrafik är ingen lyx. Det är någonting som du betalar för. Ändå får stockholmarna aldrig det de betalar för. Sverigedemokraterna vill återupprätta ordning, trygghet och kvalitet i kollektivtrafiken.
12: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med nya Kia EV3 AVD hos Edin Automotive. Med rymlig interiör och räckvidd upp till 572 km är den redo för alla äventyr. Välkommen in och provkör Kia EV3 hos Edin Automotive.
13: Ett nytt kök, precis som du vill ha det. Dina färger, din stil, din känsla. Just nu har Ballingslöv extra fina kampanjerbjudanden på svensk tillverkade kvalitetskök. Ett nytt kök, det är vardagsglädje. Välkommen till Ballingslöv-butikerna i Stockholm.
14: Hos oss på Boställi hittar du ditt drömkök. Just nu är det köksveckor hos Boställi med extra bra erbjudanden. Lantligt, modernt, retro eller egen design. Kom och se kökstrender och nyheter och boka ett kostnadsfritt hembesök. Boställi, we
15: build for tomorrow. Boställi. Många upplever det struligt att få ut material till öarna, men det har vi på Excelbygg Åkersberga en lösning på. Vi har Harald, vårt lastfartyg som levererar byggmaterial till er i Stockholms skärgård. Kom in hos oss på Excelbygg Åkersberga eller besök vår hemsida excelbyggakersberga.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna och Andreas Karlsson. Rösta på KD-valet för en levande skärgård, ett tryggt båtliv och en stärkt svensk sjöfart. Och så är det dags att bygga klart östlig förbindelse. Vi tror på Sverige. Rösta KD och kryssa nummer 5, Andreas Karlsson.
17: Här kommer ljud som drivs av Elevios elnät.
18: Psst, Maja, ska vi game efter skolan?
19: Eva, vill du ha ört te?
17: Vi ser till att elen kommer fram dit den behövs. Elevio, det kraftfulla livet.
0: Vi Liberalerna jobbar hårt med att få tillbaka fler läroböcker och bibliotek i skolan.
7: Shh, förlåt. Men när böcker konkurrerar med skärmarna behöver skolan vara en plats där boken vinner. För kunskap ger unga makten att forma sina liv. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna vill ha fler böcker i skolan för din frihet.
2: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
20: Livet runt poolen är att leva lite mindre vardag.
21: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Vi har lagt mer än 55 års erfarenhet bakom vår egen serie spabad, Swan Spa, tillverkade i Sverige med komfort och kvalitet i fokus. Kom in och provsitt din första Swan Spa-upplevelse. Välkommen till Stockholmsbutikerna. Du hittar oss på folkpool.se.
7: Alltså, vi behöver inte större. Vi trivs superbra. Plus, orka flytta liksom.
22: Sa du.
9: Ambas, nu kommer den första av tre.
8: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
23: Hej, Claes på Sörmland Kök här. I år firar vi 30 år med 30% på hela sortimentet.
24: Inget stök och bök med Sörmlands Kök.
25: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdöcenten.
26: För fler vuxna i skolan. För nya idrottsytor. För mer skyddad natur. Och ett rent Östersjön. För dig som tror på Värmdö men vet att vi kan mer. Rösta på Centerpartiet Värmdö den 13 september.

0: Här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Även denna morgon har det blivit dags att ta emot en flaskpost från Björn och Martin som ju har skrivit boken Flaskpost och varje dag delar med sig av berättelser och olika nödrop. Denna gång handlar det om flaskposten President.
1: Flaskpost, nödrop från verkliga skeppsbrott av Martin Widman
2: och Björn Hagberg.
3: Atlantångarens undergång. President 1841.
1: President sjunker snabbt.
3: Flaskposternas historia är såklart förknippad med verkliga skeppsbrott, men den är också fylld av falska och rent av påhittade meddelanden. Då som nu är det svårt att förstå varför någon skulle vilja skicka iväg en oriktig berättelse ut på havet. Att fabricera en historia om vad som inträffat för ett namngivet fartyg känns besynnerligt. Men kanske var händelserna så dramatiska och uppmärksammade i sin samtid att man helt enkelt ville vara en del av det som pågick. Eller så var man bara en skojare i största allmänhet. Oavsett orsakerna till oäkta meddelanden var det en ganska vanlig företeelse. Falska flaskposter skickades iväg och drev upp på land lite varstans. En av de mest uppseendeväckande falska flaskposterna som påträffats rör den aldrig uppklarade förlisningen av julångaren President som försvann från havets yta i mars 1841. President var ett av de första ångdrivna fartygen som reste över Atlanten. Fartyget var över 80 meter långt och med sin lyxiga inredning skulle skeppet färdas snabbt och bekvämt mellan Liverpool och New York. Det fanns plats för över 100 passagerare och den 11 mars 1841 lämnade President New York. Och när hon inte anlände till Liverpool på utsatt tid började alla undra vad som hade hänt. Spekulationer följde, rykten uppstod. Fartyget sades ha setts på olika platser och tidningar skrev om varenda ledtråd. Skulle visa sig vara ogrundade förhoppningar. Men plötsligt i september rapporterade tidningen om en flaskpost som plockats upp till havs utanför Barbados. Det var ett långt och välformulerat meddelande om skeppets öde. Några av sakerna som berättades var:
1: på ett isberg 17 mars 1841. Oavsett vem som mottar denna skrivelse är den inte utformad i hopp om att erhålla hjälp, utan i avsikt att underrätta våra vänner om vårt hemska och oundvikliga öde. Vi olyckliga passagerare och besättningsmedlemmar på ångaren President fick hårt väder från den stund vi avgick från New York. På kvällen den 14 kom en orkan med hagel och snö. Kring 7:30 på kvällen stötte fartyget på ett stort isflak. Hon vattenfyllde så snabbt att vi knappt hann undkomma ut på isen innan hon sjönk. Igår hade vi turen att få tag på ett litet hajkadaver som slungades mot vårt flytande fängelse av de våldsamma vågorna. Detta och några flaskor vin har varit vårt enda levebröd. Jag har blivit iskall om handen och kan inte skriva mer.
3: Ytterligare en flaskpost hittades. Den kom från den berömde komikern och författaren Tyrone Power, passagerare på President. Han hade kastat en flaska i havet med ett meddelande där han kort och gott skrev:
1: President sjunker snabbt.
3: Det längre meddelandet som påstås ha skrivit på ett isberg avfärdes av samtliga så gott som direkt. Men komikerns flaskpost dömdes inte helt ut. Majoriteten valde dock att inte sätta sin tilltro till något av meddelandena och President blev den allra första atlantångaren som gick under.
4: Skärgårdsradio, svenska favoriter.